0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Lupo, so you know.
2: Aye.
1: Bonne chine ne noano noano. Opa, betumi dibi. Betumi dibi a wo so noano no.
3: Tete dupo.
1: Abro so kura e nanson. Na ate no no.
2: Mate.
3: Ai dia.
2: Mon va rien ka ho.
1: Na be va rien tum. Wate, wate, oba e busa se edia. Ka kire no.
2: Eye dia o, eye dia.
3: O da se o tete dupo bi so e na na sa e mko ka sai.
1: Until.
3: Ani. Tete e si, mo fo se tete dupo.
1: Aha.
3: Mo fo se.
1: Amen, amen.
3: Hello. Hello. Hello.
4: Hello, Papa.
3: What to say?
4: Nyami adum na wo ye.
3: Adum.
4: Me pa cho eyi na se ya bi sheye num no. Ai ti pa fo mo. Me na da no ka tro sa bibi e da me ni ye mo na me nya nya ta bon kuku ni ugu. Na dia ti pa fo mo me so me dia me bi chire wo ni. Obia onti mu bonu fo a wanyini omu bonu fo eh mi ma ne go tata hwe otia abibu fo na ba tsa no husuo no onfa ntwi ne nofo no so esa ankosi ba go suni mi ne nofo no ba ye setan nofo ba bonu bo a wanti yo anyai ka ne nofo no onam ko a wanti ne nofo na de wo so so no
1: me dance
3: eno ye dey
4: I'm not sure.
3: I'm not sure. Aha, kwa siye jeyi. Na unu mkuku?
4: Unu bebele,
3: iwa
4: obia ni fuma. Eson, ibo haa chile mfuwa mwende seka atete.
3: Iwa
4: dua mesu mede besawo akwala ano. Mede asantiji ene ne tumu. Ma ye bebele, ni fuma ni nina bayi da kwa ama fuma o nye fuma nipi.
3: Unu kuna ya duwene wa hwana?
4: Mifacho, mi kuna u. Na mbiba pane, mina na edwa ni
1: nchwa. Enfino wate.
4: Mese mekia uonsu nina.
1: Enfino, opa, samaka enfino.
3: I'm not sure.
4: My name is Prince.
3: 7387672 Hello.
5: Hello.
3: That is saying.
5: Pacho
3: Boko. Many is Pacho Kasefrin. Chifu Praso.
5: Chifu Praso,
3: Yeti
5: wanna pay. Sir. Before what I did, Papa.